0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on perjantai. Heinäkuun 17. päivä ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan Aamua, joten minä Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja tämähän aamuohjelma jatkuu aina tuonne kello 9 asti, eli nyt meillä molemmilla on oikein kunnolla aikaa heräillä yhdessä tähän aamuun ja valmistautua sitten tulevaan viikon loppuun, nyt kun on perjantai. Kokonaiset 3 tuntia on luvassa musiikkia, uutisia ja juttelua. Ja tosiaan siis perjantaihan se on nyt koittanut ja lämmin sellainen, voin sen verran sanoa. Tässähän tulee ihan tällainen lomafiilis, kesälomaolo. Ja on aurinkoistakin ainakin täällä Tukholmassa päin ja toivottavasti juuri siellä, missä sinäkin olet, niin on aamu lähtenyt oikein mukavasti käyntiin. Ja hei, tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan ihan kaikenlaisista asioista. Kuullaan esimerkiksi siitä, että koulutuspolitiikkaan saattaa tulla muutoksia syksyn vaaleissa, jos valta vaihtuu. Ja tämähän aamusään jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti, sitten FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 5:30 Sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Näin laitettiin tämäkin perjantai käyntiin. Eini siinä lauloi Mun vuosi. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Pauliina Rinne. Hyvää huomenta, Pauliina.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Kruununvuoden velkajärjestelyhakemuksien määrä ovat ennättäiskorkeat ja viranomaisen mukaan velkaantuneita on enemmän kuin koskaan aiemmin. Ja Yhdysvallat aloittivat eilisen illan aikana uusia hyökkäyksiä Iraniin ja Iran kertoo vastanneensa hyökkäämällä droneilla yhdysvaltalaisia kohteita vastaan. SMHin keltainen varoitus korkeista lämpötiloista on voimassa tänään perjantai-iltaan asti osissa Koillis-Götaanmaata, Svealandmaata ja Gävleborgin läänin eteläosassa, mihin odotetaan erittäin lämmintä säätä. Sitten mulla on tässä tämmöinen bonusmateriaali.
0: Okay.
1: Etelä-afrikkalaisen roibosteelajin siemeniä lähetetään nyt pian kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle. Tästä asiasta kertoo TT.
0: Okei, okay, no ja sinne teet lähtee sitten avaruuteen päin.
1: Joo, siemenet ovat ensimmäiset Afrikan mantereelta avaruuteen lähetettävät siemenet. Ja tässä tarkoituksena on selvittää, miten siemenet sopeutuvat avaruuden olosuhteisiin, niin että voidaan arvioida, onko kestävällä ruokatuotannolla tulevaisuutta avaruudessa.
0: No, tätä jäädään sitten seuraamaan. Mites se?
1: Jäädään jännittämään.
0: Niinpä. Tällaista perjantaihin perjantaina voi sattua vaikka mitä, niin kuin tuossa kuultiin. Ja mainitsit myös tuosta säästä, niin katsotaan tähän väliin tämän perjantain säätiedotusta. Eli tänään koko maassa on aluksi aurinkoista säätä luvassa, mutta päivän mittaan sää muuttuu hieman epävakaisemmaksi. Pilvisyys vaihtelee ja etenkin Länsi-Sveanmaalla sekä eteläisimmässä Norlannissa esiintyy sadekuuroja, paikoin myöskin ukkosta. Lämpötilat on maan eteläosassa 25-30 astetta, kun taas tunturialueella lämpötila vaihtelee 8 asteen ja 13 asteen välillä. Ja tähän väliin vielä nimppareita, nimipäiviä, keitäs niitä oikein viettää näin 17. päivä heinäkuuta. Ja nimipäiviä tänään viettää suomalaisen kalenterin mukaan Ossi ja Ossian, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Ossian, ruotsalaisen kalenterin mukaan Bruno, saamelaisen kalenterin mukaan Ahkejuoksa ja ortodoksisen kalenterin mukaan Marina, Marketta, Maarit, Arho, Reetta ja Reeta. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.
1: Niin kuin tuossa aikaisemmin tokaisin myöskin, että perjantai silloin saattaa tapahtua vaikka mitä. Ja perjantai on myöskin mahdollisuuksia täynnä, mutta ei myöskään pelkästään mahdollisuuksia, nimittäin myöskin levyseppää on tämäkin perjantai täynnä. Sitten hieman enemmän iltapäivällä levyseppä takoo noita kappaletoivomuksia. Ja sitä ennen kuultiin Pilven piirtäjät kappaleella Jengi tekee sen virheen. Koulutuspolitiikkaan saattaa tulla muutoksia syksyn vaaleissa, jos valta vaihtuu.
2: Ruotsalaiset poliitikot sorkkivat mielellään koulutuspolitiikkaa, joka saattaa suuresti muuttua, jos valta vaihtuu syksyn vaaleissa. Näin sanoo Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen.
3: Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin, on sillesti nopeammin muuttuvaa ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa.
2: Timo Tossavainen on matematiikan didaktiikan professori Luulajan teknillisessä yliopistossa.
3: Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä.
2: 10 vuoden aikana Luulajassa Timo Tossavainen on huomannut suuria muutoksia oppilaiden matematiikan taidoissa.
3: PISA-tutkimuksista on ehkä monet ihmiset kuulleet ja esimerkiksi Suomen kehitys on ollut katastrofaalista. Parhaimmista tuloksista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa.
2: Osa syy tähän kehitykseen löytyy Timo Tossavaisen mielestä digitalisaatiosta.
3: Että koulun digitalisaatio, siihen lähdettiin parikymmentä vuotta sitten hyvin suurin toivein, että se muuttaisi ja tehostaisi oppimista, mutta se on oikeastaan pinnallistanut oppimista ja nämä ihmiset ei ole tullut tyhmemmiksi kuin aikaisemmat sukupolvet. Kukaan ei ole liian vanha oppimaan matematiikkaa, mutta se vaatii just se kykyä niin kuin keskittyä asioihin.
2: Niki Bergman, Sveriges Radio Finska.

0: Leinonen kappaleella Tää on se ilta.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä se puhelinvastaaja, niin se on kyllä auki juuri silloin, kun sinulle sopii ja kun haluat kertoa jotain omia vaikka ajatuksia tai ihan muuten vaan. Ja noin niin, katsoin myöskin, oli ihan pakko katsoa nyt kun tästä säästä ollaan juteltu, kesäsäästä, niin perjantai ainakin täällä Tukholmassa päin, se näyttää erittäin tällaiselta kesähelteiseltä. On tällä hetkellä täällä Tukholmassa päin 21 astetta ja on sininen taivas, pilven hattaraakaan en näe tällä hetkellä. Ja tosiaan aurinkokin sieltä paistaa ja hieman myöhemmin on luvattuna jopa 29 astetta. Mutta sitten huominen lauantai, silloin on luvattu noin 20 astetta SMHin mukaan ja hieman saattaa sitten sataa tuosta lounasajasta ihan tuonne ilta 8 asti. Ja niinhän se tapaa olla, että tällaisen hieman lämpöisemmän jakson jälkeen niin sitten tulee nämä ukkoset ja sateet ja sun muut, onko matalapaineet ja näin. Ja kyllähän se on niin, että luontokin tarvitsee välillä tuota sadetta, mutta toivotaan, että nytten kun ollaan näin kesän keskellä vieläkin 17. päivä heinäkuuta tällä hetkellä, niin toivotaan, että loppukesä ei sitten kokonaan ole sateinen, mutta kyllä niitä sadepäiviäkin saa tulla. Nehän on välillä ihan tällaisia, niin kuin ruotsiksi voisi sanoa, että miisit, jos vaikka istuu jossakin verannalla tai jonkun vaikka katoksen alla tai avaa vähän parveketta ja istuu sitten siellä ja sitten kuuntelee vaan tätä sateen ropinaa. Ja sitten se tuoksu, mikä siis tulee sateen jälkeen, niin ai että mun mielestä se on niin ihana tuoksu. Ja se tuntuu, että silloin jotenkin ehtii myöskin vähän niin kuin pysähtyä ja vaan niin kuin jotenkin nauttia siitä ihan niin kuin sateestakin. Totta kaihan se ei ole kiva, että jos sitten on suunnitellut jotakin kesämenoja ja sitten vaikka sataisi koko viikonloppu. Mutta kyllä niitä aurinkoisiakin viikonloppuja ollaan jo saatu, eikös vain. Ja välillä sitten tulee tällaisia hieman sateisempia, välillä tulee hieman aurinkoisempia. Mutta eihän tämä kesä on vielä paljon jäljellä.

0: Siinä kuultiin Ultra Bra-kappaleella Aarre. Ja tähän puhelinvastaajaan siihen oli jo ehtinyt myöskin tulla soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: No ei, täällä olisi jo yhdessä. Täällä kanssa paistaa aurinkolla köttää ja kivahan se on toisaalta. Mutta se on niin kamalan kuumaa iltapäivällä ainakin. En kulkene nimipäivä on tänään perjantai 17. päivä. Ei tässä muuta kuin kaikkea hyvää kaikille. Rauni.
0: Kiitos soitosta Rauni ja niinhän se on, että täällä Tukholmassakin päin tosiaan siis paistaa aurinkoja. Niin, aurinko, se on ihanaa, hellepäivät ovat ihania, mutta välillä kyllä huomaa, että saattaa tulla liiankin tukalan kuuma, etenkin jos ei sitten yhtään tuule, niin kyllä sitä sitten tekisi mieli lähteä jonnekin veteen pulahtamaan, että saa vähän niin kuin vilvoitella itseään, mutta tosiaan siis tänään vielä luvassa tällaista hellepäivää, sitten huomenna näyttää vähän hieman enemmän sateiselta ja vähän laskee myöskin nuo lämpötilat. Ja joo, siis nimipäiviä, katsotaan ne vaikka vielä kerran tähän uudelleen. Eli nimipäiviä näin 17. päivä heinäkuuta perjantai, niin niitä viettävät suomalaisen kalenterin mukaan Ossi ja Ossian, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Ossian, ruotsalaisen kalenterin mukaan Bruno, saamelaisen kalenterin mukaan Ahkejuoksa, ortodoksisen kalenterin mukaan Marina, Marketta, Maarit, Arho, Reetta ja Reeta. Tosiaan nimipäivä onnitteluja kaikille niitä viettäville, mutta kellokin alkaa nyt rientämään ja on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
2: Retrobiisi.
0: No kyllähän tähänkin perjantaihin pitää retrobiisi saada, eikös vain? Ja tänään se meille esittää Katri Helena kappaleella Paloma Blanca. Tämä Paloma Blanca-biisi, se on alun perin alankomaalaisen George Bakerin säveltämä kappale vuodelta 1975 ja sen levytti myöskin säveltäjän oma yhtye. Ja sanat Paloma Blanca ovat espanjaa ja tarkoittavat suomeksi valkeaa kyyhkystä, jos oikein ymmärsin. Ja tämä kappale se nousi myös silloin Suomessa listan ensimmäiselle sijalle ja sen jälkeen myös monet esittäjät tekivät siitä omia tulkintoja. Muun muassa Katri Helena levytti Krisse Johanssonin suomeksi sanoittaman ja Veikko Samulin sovittaman Paloma Blancan vuonna 1970. Ja tästä tulee ehkä hieman tällainen lomafiilis, joten lähdetään nytten yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: tai aamun retrobiisi Katri Helena kappaleella Paloma Blanca. Kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä retrobiisistä. Soita vaikka numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se, mutta nyt on uutiset.
1: Lähes 19 000 ihmistä on tänä vuonna tähän mennessä hakenut velkajärjestelyä Kruununvoudilta ja viranomaisen mukaan velkaantuneita on enemmän kuin koskaan aiemmin. Tänä vuonna apua Kruununvoudilta on tähän asti myönnetty noin 6 800 ihmiselle. Koko viime vuoden aikana määrä oli yhteensä noin 11 600. Hallitus ehdottaa nyt toimia, joiden avulla useammalle ihmiselle voitaisiin myöntää velkajärjestely. Ehdotusten mukaan muun muassa velkajärjestelyn myöntämisen edellytyksiä laskettaisiin ja yhä useammat kulutusveloista kärsivät saisivat apua. Ja Yhdysvallat aloittivat eilen illan aikana uusia hyökkäyksiä Iraniin. Iranin valtiollisen median mukaan iskut osuivat 2 siltaan, lentokenttään ja rautatieasemaan. Iskussa 7 ihmistä sai surmansa. Iran puolestaan kertoo vastanneensa hyökkäämällä droneilla yhdysvaltalaisia kohteita vastaan, muun muassa Bahrainissa ja Kuwaitissa. Ja jalkapallon MM-kisat lähestyvät loppuaan ja viikonloppuna pelataan sekä pronssiottelu että finaali. Sunnuntain finaalissa kohtaavat Espanja ja Argentiina. Uutistoimisto TT:n urheilutoimittaja Lasse Mannheimer uskoi aiemmin Espanjan voittomahdollisuuksiin, mutta Argentiinan voiton jälkeen Englantia vastaan välierässä hänen veikkauksensa finaalin lopputuloksesta muuttui.
2: Eilen aamulla olisin sanonut, että Espanja voittaa vastustajasta riippumatta, mutta sitten tuli tämä Argentiina-ottelu ja minä en oikein tiedä, miten voitetaan tätä Argentiina-joukkuetta vastaan.
1: Lauantain pronssiottelussa vuorostaan kohtaavat Englanti ja Ranska. Mannheimerin mukaan pienemmälle maalle pronssiottelu voisi olla iloinen asia, mutta suurille jalkapallomaille se on pikemminkin pettymys.
2: Jos on niin kuin pienemmät maat niin pronssiottelussa, silloin on tärkeät, mutta nyt kun Ranska ja Englanti, kyllä se on hyvä, että joku joukkue saa niin kuin pronssit, mutta voisi myös antaa molemmille pronssia. En usko, että ne on niin hirmu niinku tyytyväisiä, että pitää pelata vielä ottelun.
1: Lasse Mannheimer ja haastatteli Pekka Kenttälä. Ja säästä. Kesäkuun helleaalto lisäsi kuolleisuutta Euroopassa ainakin 10 000 hengellä. Nyt kehitetään uutta menetelmää, jotta kumuudet aiheuttamat kuolemat voitaisiin tunnistaa tarkemmin.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Ja näin aamun uutistoimittaja Pauliina Rinne pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista näin perjantai-aamossa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja tuossa kello 7 EK-uutisten jälkeen niin Pauliina päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta meiltä ei jää mitään paitsi. Ja kello, sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu näin 17. päivä heinäkuuta. Ja minä, joka täältä höpöttelen ja juttelen sinulle, pidän sinulle seuraa näin perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalosta ja erittäin aurinkoisesta sellaisesta. Ja tässä hetkisen kuluttua kello 6.35, eli ihan tuota pikaa, niin siirrytään sitten kokonaan sinne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen puolelle. tai halutessasi sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai vaikkapa nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne 9 asti. Mutta jatketaan tätä perjantai-aamua nytten musiikin parissa. Minä Vilma toivotan oikein hyvää huomenta.

0: Hei hei, moi moi, heinäkuu on kauneimmillaan, kuulkaa juuri nyt, ja kesä on täynnä valoa, vihreitä maisemia ja niitä hetkiä, jolloin ei ole kiire minnekään. Joten tervetuloa Levysepän pariin, minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetysluulajan radiotalolta. Tämän kesän aikana olen saanut pitää teille seuraa Levysepässä Ismo Varosen loman ajan ja viikot ovat kuluneet nopeasti hyvän musiikin muistojen ja monien hienojen levyjen parissa. Tänään on kuitenkin minun vuoroni päättää tämä pieni kesäinen matka. Ensi viikolla Levysepän tutut työkalut palaavat jälleen Ismon käsiin. Ennen sitä viihdytään vielä hetki yhdessä musiikin seurassa ja luvassa on tuttuun tapaan levyllinen tunnelmaa, muistoja ja kesän makua. Aloitetaanpa viestillä meidän puhelinvastaajaan.
1: No hei, tämä olisi Levysepälle. Olisi toivomus nyt tällä kertaa, jos saisi kuulla sen Hiljainen tieno hämyinen maa. Se on niin kaunis kappale ja se olisi ajankohtainen. Jos löytyy sieltä, olisi iloinen ja kiitollinen. Toivon teille kaikille oikein hyvää ja viikonloppua. Karina täältä Uulostumista. Hei hei!

Tässä kuultiin Levi Sepän ensimmäinen biisi ja toivomossa hiljainen tieno Cat Cat esitti sen meille. Ja nämä Cat Cat, aika fiksu nimi, suomalainen pop- ja iskelmämusiikin hyvin tunnettu naisduohan ne on nämä Cat Cat. Ja tämän ne muodostavat sisarukset Virpi ja Katja Kätkä. Tietenkin. Kylläpä oli fiksua, että ne hoksasi tuon Cat Cat nimen. Hyvä. Seuraavassa viestissä lukee toivoisin Kain laulaman Gelate Ria. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Hyvää kesää kaikille. Toivoo Sirpa. Tässä se tulee.

Elateria. Ja seuraavassa sähköpostissa lukee näin levysepälle. Sanoittaja ja levytuottaja Veksi Salmi muisteli 2000-luvun alussa ensi tapaamistaan Raul Reimanin kanssa. Hän saapuu työhuoneeseeni musiikki Fatserille, esitteli itsensä ja sanoi, olen muuten maan paras iskelmä, tekstittäjä ja tulen tekemään enemmän lauluja kuin kukaan muu. Toivotin hieman huvittuneena uudelle tulokkaalle onnea tietämättä, että hän tulisi todella pitämään lupauksensa. Reiman teki elämänsä aikana yhteensä lähes 1300 tekstitystä tässä lukeja, joista vajaat 900 on päätynyt levylle saakka. Muun muassa Olen suomalainen, Tummat silmät, Ruskea tukka ja Minttu sekä Ville. Hän on säveltänyt ja sanoittanut myös kappaleen Puhtaat purjeet. Se on Rexin eli Raimo Keron vuonna 1977 julkaisema kappale ja single. Reiman on kertonut kappaleen olleen yksi hänen suosikeistaan omasta tuotannostaan. Voisimmeko kuunnella sen? Kesä terveisin, Jarmo Pitkänen. Voidaan. Ole hyvä, Jarmo.

mä oon levysepälle. Haluaisin kuulla sellaisen kappaleen, kun sieluni soitto, Saija Tuupanen laulaa. Mä toivon kaikille hyvää tätä syyskesän jatkuvaa. Annukka Uulossa, mistä heippaa.

Hei, Levi-Seppä tässä lukee, voisitko soittaa nukke pieni mun Fredin laulamana. Se oli ensimmäinen kappale, jonka mieheni soitti, kun tavattiin ensimmäisen kerran 20 vuotta sitten. Löysin hänet Ruotsin suomalaisten lehestä ja sillä tiellä ollaan. Kiitos. Näin kirjoittaa siis sisko Newt Ongerista. Tässä se tulee sinulle, sisko, ja sinun miehellesi.

Hyvää päivää. Tän on Pentti Juhani, kun soittaa Isingin pakasta. Mä mielelläni olisin tullut tähän levytoive perjantai-päivänä, joku perjantai kun sopii. Mä muistan tämän, kun minä olin puhelinkeskuksessa 3 kuukautta Helsingin lähellä töissä. Ja sitten matkalla sinne, kun mä join sitten joskus omalla vanhalla auton rämällä, niin totta kai siinä soi sitten Katri Helenan puhelimet laulaa. Ja se oli kyllä mukavaa aikaa ja erittäin hyvä ruoka ja helsingiläiset oli oikein hyviä ja ystävällisiä. Ja myöskin hämäläisen talolla sai tanssia pari kertaa viikossa silloin siellä lähellä linja-autoasemaa. Tämä oli Pentti Juhain levytoive Katri Helenan puhelimet laulaa. Ja se lauloi aina sitten autossa, kun olin sinne matkalla. Hyvää jatkoa. Kiitos, hei.

Ja seuraavassa viestissä lukee, että taas on jälleen perjantai, niin laitetaanpa vaikka tanssiksi. Eiks vain, tässä lukee. Leviseppä, soittaisitko siksi kappaleen, kuinka sinua mä kaipaan, niin saamme pyöriä ja heilua tanssin tahdissa. Vähän aikaa, tässä lukee. Tämä kappale on alkuperin kirjoitettu ruotsalaiselle yhtyeelle nimeltä Vikingana, ja Christer Sjögren laulaa sen niin hyvin, että varpaan kynnet menee ihan rullalle, tässä lukee. Mutta tänään haluamme kuulla sen suomeksi, ja silloin sen esittää Charles Plugman, ja Kuinka sinua mä kaipaan on kappaleen suomalainen nimi. Joten kiltti leviseppä, laita levy pyörimään, niin me alamme nostamaan jalkaa tahdissa ja etsimään paikkaa, mihin mahdumme tanssimaan. Joten saanko luvan kirjoittaa ja pyytää Seija Fleenistä. Seija, saat luvan, ja olen jo varma etukäteenkin, että tämä suomenkielinenkin versio toimii samalla tavalla, että varpaan kynnet menee ihan rullalle. Olepa hyvä, Seija.

0: Tämä olisi levysepälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen Jäljet hiekassa. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.
1: Tässä siis Jäljet hiekassa Esko Rahkosen esittämänä.

0: Hej Lisetta. Jag skulle vilja önska en låt som många får, börjar få tanken innan det är för sent. Vuosien jälkeen. Ja, tack för bra program. Hej.
1: Tässä kuulemme Vuosien jälkeen ja sen esittää meille Levisepässä Eija Sinikka.

Joo, hei, Sveitsari Viestiä levyseppä. Semmoinen kappale kuin Viimeinen taivaus, sen esittää tämä Jukka Raitanen, Viimeinen taivaus. Se on erittäin kaunis kappale minun mielestäni. Ja kaikille, joilla on merkkipäivä, juhlapäivä, onnea, joilla on monemmalta kiloa. Hyvää kesän jatkoa kaikille. Ja sinun on toimittaja eritoten. Ja kiitos kaikesta, Rauni ja Tapio Söyteliestä. Kiitti, hei.

21. päivä heinäkuuta täyttää meidän rakas äitimme Katriina Holmissa, Martta Mustola, kokonaista 93 vuotta tässä lukee. Ja sehän pitää huomioida, joten haluaisimme toivottaa hänelle hauskaa syntymäpäivää. Rakkaat terveiset tulee äidille Anne Mattilan kappaleen mukana äidin syntymäpäivä. Halit äidille lähettää Seija, Markku, Pentti ja Raija ja tietysti kaikki lasten lapset ja lasten lapset tässä lukee. Tulemme kakku kahville. 21. päivä 7. Sehän on tiistaina ihan sopivasti siis. Martta Mustola, 93 vuotta. Onnea sinulle, Martta. Äidin syntymäpäivä, niinkö se oli? Joo, tässä se tulee, Anne Mattila.

0: Elvisettä. Hyvää kesän jatkoa. Haluan onnitella rakasta miestäni Arvi Vihersolaa 80-vuotispäivän johdosta. Toivon hänelle hänen hyvän ystävänsä jo edesmenneen Ossi Ahlapuron kappaletta Memori. Näitä toivottaa lämpimien haljen kerä Tarja Angereenista. Kiitos.
1: Kiitos viestistä, Tarja. Tämä oli aika jännä juttu, tämä kun aloin etsimään tätä Ossi Ahlapuron kappaletta. Löydettiin sen lopulta, mutta eri nimellä, Memoriam, sen niminenhän se oli. YouTubesta löydettiin sen niminen, mutta me ei ajeta niitä YouTube-kappaleita. Me otetaan arkistosta Suomesta, Ruotsista tai mistä vain, että saadaan oikealla tavalla ajettua ne. Ja tämä olikin semmoinen juttu, kuulkaa, että Minun tieni, se on sen niminen tämä kappale, Ossi Ahlapuro. Vuonna 2008 hän julkaisi tämän kappaleen ja tässähän kuljetaan muistojen, kokemusten, oman elämän taipaleen äärellä, kuullaan se ihan kohta. Ja kerrotaan vähän Ossi Ahlapurosta. Hän tunnettiin monipuolisena laulajana ja esiintyjänä, jonka vahva ääni sopii niin kuin iskelmään, hengelliseen musiikkiin kuin juhlavampiin kotimaisiin sävelmiinkin. Minun tieni, sen niminen tämä on siis, ja se on sen verran, kuulkaa, mielenkiintoinen yksityiskohta, että niin kuin mainitsin tässä YouTubessa, alkuperäinen Ossi Ahlapuro, Minun tieni -video julkaistiin vuonna 2009, mutta sitten myöhemmin YouTubeen ilmestyi myös erillinen Ossi Ahlapuro in memoriam -video. Tämä muistovideo julkaistiin 2023, siis artistin muistoksi. Siksi se näyttää siltä, että Minun tienin kappaleen erityisesti muistamiseen ja elämän työhön kunnioittamiseen, vaikka alkujaan kyse ei ollut muistolaulusta, vaan Ahlapuron omasta levytyksestä, niin se on, kuulkaa. Joten Tarja, oikea biisi se on, Minun tieni, Ossi Ahlapuro. Olkaapa hyvä.
2: Levy Seppä.

kun katselen, me tieni tähän, nyt minne päin vein. Nyt oon vain iloinen, kun kaiken näin tein. Myös aikanaan sen tunnustan, mä maistoin vain maun hunajan. Mä ahnehdin, mut kuitenkin taas teoistain mä vastasin.

sai, ja menetin, ja rakastin, ja vihaa kannoin. Ja sen, kun oivalsin,

Eilevyseppä, olisitko kiltti ja soittaisit kappaleen Elämäni sirpaleet? Terveisiä kaikille, toivoo Eeva.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.
2: Täällä on Anneli Sulisalo Degerforsista. Tangomarkkinat tuli ja meni, ei kuin tavallisesti. Ja olen kuunnellut kaikki nuo ohjelmat ja muistaakseni ensimmäinen tangon kuningatar valittiin vuonna 1985, joka oli torniolainen Tarja Sipola. Ja hän esitti sen kappaleen Vaaralliset huulet. Ja minä toivoisin nyt, että minä kuulen sen uudelleen, koska hyvin harvoin sitä on sen jälkeen soitettu enää. Siitä on monta kymmentä vuotta jo. No niin, eipä muuta kuin kiitos, hei.

0: Vuorossa uutiset. Andy Burnham on valittu Britannian työväenpuolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Burnhamista on määrä tulla Britannian uusi pääministeri maanantaina, kun Keir Starmer ilmoittaa erostaan virallisesti kuninkaalle. EU-komissio esittää kevennyksiä päästökauppaan. Käytännössä komissio haluaa, ettei päästöjä vähennetä enää yhtä nopeasti kuin aiemmin on päätetty. Kevennyksiä ovat toivoneet monet teollisuusyhtiöt Euroopassa. Suomessa ja Ruotsissa taas päästökaupan piirissä olevat yritykset ovat vastustaneet niitä, kertoo Yle. Kiina kiistää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin esittämät väitteet siitä, että Kiina olisi manipuloinut Yhdysvaltain vaaleja. Trump piti viime yönä puheen, jossa hän väitti, että Yhdysvaltain vaalijärjestelmää on peukaloitu ulkomaiden toimesta. Hän syytti erityisesti Kiinaa. Kiinan ulkoministeriön tiedottaja sanoi tänään, ettei Kiinalla ole kiinnostusta puuttua Yhdysvaltain vaaleihin ja että Trumpin väitteiden tarkoitus on mustamaalata Kiinaa, uutisoi AFP. SMHI on antanut huomiseksi keltaisen varoituksen rankkasateesta Luoteis-Götanmaalle ja Svejanmaan lounaisimpiin osiin. Varoitus on voimassa lauantaina aamu 10:00 ilta 10:00. Jalkapallon MM-kisat lähestyvät loppuaan ja viikonloppuna pelataan sekä pronssiottelu että finaali. Sunnuntain finaalissa kohtaavat Espanja ja Argentiina. Uutistoimisto TT:n urheilutoimittaja Lasse Mannheimer uskoi aiemmin Espanjan voittomahdollisuuksiin, mutta Argentiinan voitettua välierässä Englannin hänen veikkauksensa finaalin lopputuloksesta muuttui.
1: Eilen aamulla olisin sanonut, että Espanja voittaa vastustajasta riippumatta, mutta sitten tuli tämä Argentiina-ottelu ja minä en oikein tiedä, miten voitetaan tätä Argentiinan joukkuetta vastaan.
0: Lauantain pronssiottelussa kohtaavat Englanti ja Ranska. Mannheimerin mukaan pienemmälle maalle pronssiottelu voisi olla iloinen asia, mutta suurille jalkapallomaille se on pikemminkin pettymys.
1: Jos on niin kuin pienemmät maat niin pronssiottelussa, silloin on tärkeät, mutta nyt kun Ranska ja Englanti, kyllä se on hyvä, että joku joukkue saa niinku pronssit, mutta voisi myös antaa molemmille pronssi. En usko, että ne on niin hirmu niinku tyytyväisiä, että pitää pelata vielä ottelun.
0: Lasse Mannheimeriä haastatteli Pekka Kenttälä. Kanadassa riehuu tällä hetkellä yli 800 metsäpaloa, joista suurin osa maan itäosissa. Palojen savu on heikentänyt ilmanlaatua poikkeuksellisen huonoksi monissa kaupungeissa sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Savu on levinnyt New Yorkiin saakka, missä porimestari Soran Mamdani on kehottanut asukkaita välttämään ulkoilua. Savun pelätään vaikuttavan jalkapallon MM-finaaliin, joka pelataan sunnuntaina New Yorkissa kattamattomalla stadionilla. Lauantain sateiden toivotaan hälventävän savua ennen ottelua. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 3:30.
2: Levy Seppä.

0: Jatketaanpa levyseppää. Lupaan, että tämän tunnin aikana kuullaan tuttuun tapaan suomalaisen musiikin helmiä vuosikymmenten varrelta. Laita siis lisää kahvia kuppiin, istahda hetkeksi kuulolle ja anna musiikin kuljetta. Minä olen Pekka Kenttä lähetysluulajasta ja tämä on levyseppän toinen tunti. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
1: Levyseppä.
2: Levysepälle. Nyt kun lomalaiset lähtivät takaisin Tukholmaan, niin tuli mieleeni kappale Stressi, Antero Raimo et ovet. Nyt istun täällä luonnonhelmassa kahvikupponen kädessäni ja kuuntelen hiljaisuutta. Suventuoksuiset terveiset lähettää Ulla-Maija Vend.

No hei, tämä on Levi Pepele. Kaija Korhonen, Uudesmista, haluaisi kuunnella Kape Rannin Kuin Joosen laulu. Haluaisin tämän kappaleen, että soittaisin, että minun varhaille isäni, joka nukkuu pois 3 kuukautta sitten, kaipaan häntä. Minun puhelinnumero näin tuossa numerossa. Hei.

0: Joo, tervehdys. Levysettä kallis sinne pajalle. Täältä kauniista kesäpäivän Uumajasta. Se on Liisa, joka soittelee. Toivoisin Joel Hallikaisen esittämänä laulun Anna kätesi kaipaavalle. Kiitos paljon ja pidetään huolta toisistamme. Heippa!
1: Me etsimme.

mulle sanoisi kerran, olet suurin aarteista maan. Jäisi iäksi ei hetken verran sinun sydämeen asumaan.

sama on kaipumme tää. Vain hiljaa vierelläs oisin, kuin sydämen lyöntimme.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
2: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
3: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
4: Tosi kivaa! Silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
5: Sama täällä.
3: Ihan tosi. Te tykkäätte siivota.
6: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
0: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
7: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
0: Aina suomeksi, ibland på svenska.
4: Roketti!
8: Hei Pekka, kiitos ihanasta Eija Merilän laulusta tässä lukee, jossa puhutaan Jumalan armosta ja uudesta kielestä. Ja kiitos myös, oi katso mikä aamuun yön varjot katoaa laulusta. Ja nyt toivoisin kesäistä Paimen poikalaulua. Jäi toiset aamulla nukkumaan, kun otin konttini naulastaan. Kiitos, tässä lukee. Pekka, kun olet Pohjolan poikia, niin tässä kortti sinulle, jossa on hirvi. Jo niinhän onkin postikortti ja minä lueskelen tässä, tosi hieno postikortti, tosi mahtava hirvikin. Terveiset Marjatta Svean maalta ja Ismoa unohtamatta. Terveisiä Ismollekin. Tässä lukee jo tietenkin Ismolle terveisiä. Saattaahan se olla, että Ismokin kuuntelee, vaikka hän on lomalla. Paimen poika, okei, Paimen poika. Löysin Jari Huhtasalon ja Pekka Tynin version tästä kappaleista, ja Huhtasalo, ehkä muistatte hänet, Jari Huhtasalon. Hänethän tunnetaan erityisesti lapsitähtenä tulleena laulajana, jonka läpimurto tapahtui 70-luvun alussa tällä hienolla kappaleella Äideistä parhain. Varmasti muistatte sen. Ja myöhemmin hän on jatkanut monipuolista musiikkiuraa sekä hengellisen ja perinteisen suomalaisen laulun tulkitsejana. Ja Pekka Tyni puolestaan on arvostettu kanttori ja pianisti, jonka säestys antaa laululle arvokkaan ja lämmin henkisen sävyn. Kyllä, ja yhdessä Huhtasalo ja Tyni tekivät tässä 2000-luvun alussa useita konsertteja teemalla suomalaisin sävelmin ja sanoin, joissa valittiin kotimaista musiikkiperintöä siis, ja Paimen poika, se on erinomainen esimerkki tästä työstä. Laulu, jossa kuuluvat suomalainen luontoperinteet ja hiljainen kaunaus. Seuraavaksi siis Jari Huhtasalo, Pekka Tynin tulkinta, Paimen poika.

Hei, minä on Merja ja minä haluaisin kuulla Eero Piilto. Kirjeen sulle kirjoitan. Kiitos oikein paljon. Hei hei.

No niin, otetaanpa sähköposti tänne Levyseppään luulajaan. Hyvää Levyseppään Tuura ja Pekka, olisi niin mukava kuulla eräs niistä kauneimmista Oskar Merikannon lauluista Onnelliset. Tässä lukee Mika Pohjoisen tenori ja Jouni Someron pianon esittämänä. Asumme korkealla kalliolla ja tänään on erittäin tuulinen ilma, joten ajattelin, että juuri tämä laulu sopisi niin hyvin juurikin näin keskikesän tunnelmaa kuvailemaan. Ehkä joku muukin kuuntelijoista tykästyisi tähän. Kiitos paljon etukäteen. Toivon kaikille lämmintä ja lempeää kesäaikaa. Tässä lukee Eeva-Liisa Nieminenkin Eestasta. Voi voi Eeva-Liisa, just tämä versio, sitä ei ole muuta kuin YouTubessa. Ei meidän arkistoissa siis, mutta löysin tämän Onnelliset kappaleen ja juuri Oskar Merikannon, Aleksi Kivin tekstifattare tässä lukee. Kyllä se on se yksi ja sama kappale, mutta sen esittää meille nyt Levyseppä Sauli Eerola ja Sauli Tiilikainen sekä Pentti Kotiranta. Toivottavasti se toimii ihan yhtä hyvin sinulle, Eeva-Liisa. Tässä se tulee.

0: Mä oon Karate Liin.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate NOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä chiki yundachi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
4: Liv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulla tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Karate NOO!
6: No niin, kuulkaa, seuraavaksi minä aion ajaa kaksi kappaletta yhdeltä ja samalta artistilta. Kuunnelkaa. Tässä viestissä lukee Heileviseppää ja huomio Buroos ja siellä Lahja ja Shasti. Kiitos hauskoista hetkistä, jonka saimme viettää yhdestä. Terveisiin velipoika vaimoinen Nybrusta. Levy Toivomus, Hiljaisuuden salaisuus, Matti ja Teppo. Kiitos, tässä lukee. Okei, Matti ja Tepon Hiljaisuuden äänet, joka perustuu Simon & Garfunkelin legendaariseen kappaleeseen The Sound of Silence. Ja tämä on jännä, tämä alkuperäinen tarina tähän lauluun. Paul Simon kirjoitti kappaleen alun perän herkäksi pelkästään akustiselle kitaralle rakennetuksi folk-balladiksi, voisi sanoa. Ja se ensimmäinen versio ei kuitenkaan herättänyt juurikaan huomiota. Kun kappale alkoi saada radiosoittoja, niin tuottaja Tom Wilson päätti omatoimisesti lisätä siihen sähkökitaroita, basson ja rummut ilman Simon ja Garfunkelin osallistumista. Ja lopputulos oli aivan erilainen kuin mitä artistit olivat aluksi suunnitelleet. Se, mikä aluksi herätti epäilyksiä, osoittautui lopulta täysosumaksi. Uusi versio nousi listojen kärkeen ja teki The Sound of Silenceista yhden 60-luvun tunnetuimmista hiteistä. Siitä siis on kysymys tämä suomalainen tulkinta, Matti ja Teppo Hiljaisuuden äänet. Okei, siinä se ensimmäinen kappale. Postikortissa lukee näin: hei Pekka, haluaisin kuulla laulun täällä Pohjan tähden alla. On nyt kotomaamme, mutta tähtien tuolla puolen toisen kodin saamme. Sinne toivon siivillä ja sydän pieni lennä. Siellä kun on kotomaani, sinne tahdon mennä. Näin kirjoittaa Marjatta postikorttiin. Hän on lähettänyt. Aha, täällä Pohjan tähden alla. Sehän tunnetaan myös nimellä Tähtein tuolla puolen. Ja laulun sanat kirjoitti pietarsaarelainen opettaja, kirjailija, kustantaja J.F. Granlund jo 1860-luvulla, ja laulu ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1863 lastenlauluna, ja siitä tuli nopeasti osa suomalaista koulu- ja kotilauluperinnettä. Okei, Johan Fredrik Granlund, hänethän tunnettiin kansan sivistyksen edistäjänä aikana, jolloin suomen kielistä kirjallisuutta oli vielä aika vähän tarjolla. Kyllä, tämän laulun sanoma on ajaton. Se kertoo tästä elämästä pohjoisen tähtitaivaan alla, mutta samalla katse suuntautuu kauemmas tähtien tuolle puolen. Täällä Pohjan tähden alla tai Tähtein tuolla puolen. Ja senkin kappaleen saa esittää Matti ja Teppo. Joten tässä siis se kaksi kappaletta peräkkäin, Hiljaisuuden äänet ja sitten täällä Pohjan tähden alla. Olkaapa hyvä.

Petu Kalskuukasta. Luona valkokielojen. Ja jos on paikka johonkin, niin laitapas tulemaan se kappale. Kiitos, hei.

0: Levyseppää kuuntelette luuleasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Seuraavassa viestissä, sähköpostiviestissä lukee näin. Hei Levyseppä, haluaisin kuulla kappaleen Vesa-Matti Loiri, Lapin kesä. Hyvää kesää toivottavan kaikille, Tapani. Vesa-Matti Loirin tulkitsema Lapin kesä. Sehän perustuu Eino Leinon samannimisen runoon vuodelta 1903 ja tämän sävellyksen teki Jaakko Salo. Hieno laulu, se kuvaa pohjoisen kesän kauneutta, mutta samalla myös tätä hetken katoavaisuutta. Tämä on hieno versio minun mielestä. Vesa-Matti Loiri, Lapin kesä.
1: Lapissa kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suuri

eteen, kun teen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

retken ja jättävät jo jäisen Lapin maan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: No hei Levyseppä, kiitos paljon hyvästä ohjelmasta. Minä halusin kuulla kappaleen Helsingistä Boråsin, jonka laulaa Tarja och Morses orkester. Kiitos paljon ja terveisin Merja Norrbotten.

0: No niin, hyvät levyseppäkuulijat. Tähän päättyy tällä kertaa minun osuuteni levysepän parissa ja haluan kiittää lämpimästi mahdollisuudesta toimia ohjelman sijaisjuontajan. On ollut ilo, kunnia saada viettää aikaa kansanne musiikin merkeissä tällä tavalla. Ja ensi kerralla puikoissa on jälleen ohjelman tuttu ääni, joten toivotetaan yhdessä Ismo Varonen lämpimästi takaisin. Tervetuloa takaisin, Ismo. Tähän loppuun haluan lähettää erityisen tervehdyksen äidilleni. Hän toivotti minulle nimittäin hyvää lomaa. Kiitos, Raili-äiti siellä Haaparannalla. Ja kun ajattelen äitieni, niin mieleeni palavat myös nämä kesät Sukevan mäellä hänen lapsuuden kodissaan. Ja vaikka vuosia on kulunut, ne muistot kantavat mukanaan jotain hyvin suomalaista rauhaa, juuria, kesän taikaa. Tämän ohjelman viimeinen kappale on omistettu äidilleni ja se onkin kappale, jonka hän toivoo kuulevan levysepässä. Tässä Tarja Lunnas, Krister Sjögren, Vihreät niityt. Minun nimeni on Pekka Kenttälä, kiitos seurasta. Oikein hyvää kesän jatkoa kaikille. Kuulemiin.
1: Levyseppä.

Don kuultala Saame Radio ja Nuhta Saamis. Otne leda oasi det nugahte nuoret birra.

tjejerus loguste alki joigan ja luohti leva hänä saamis. Ja tät satta ei biunu ja kulujen medias, radios ja teves. Ja tienaikke, karasjogas reagali ova joukku. Mas lei luohti vuodul, muhtu maitai musiikka. Talle ei osnoplo chuodi tjejerologi kolmas, ko tätnogatte nuorat alkahuvui. Ja mieltä joukkuus ledje Irene Pettersen, Leif Vigelius, Ingvall Guttholm ja Hartvik Hansen.

Eli dolosmuihtuht, vesla, puoresmuihtuht ja lismajauri. Ja oudal tait mun muihtalegen kehlegen mielde alkuraajes tehtnu katte nuorain. Ja tällä mun innamuhan tuure aslaksen nugo ollusa muihte tehtnu katte nuorat. Ja det sahtan muihteli ahta dalle jäskaa gautselologus son bodi mielde jauhkui. No daan raajes delei tuuri ja Irene njunus tehtnu katte nuoras. Taldegulla vaimugilla, rahkesvuohta, alle njarga, kirra, neittaht, ruskes, chalmi ja kohto äänan.

Kuokte tuohan njäljeste jauhku avu tege kolmalla jäkki tegu musiikka jauhku. Muhtu tällä alkuusko tehtnu kahte nuoraiht almuhedjesin vuosta sedeskärru norkkas. De da vuvdui äänäkko kuoktelu tuohan kärte. Ja väli oba oluda naikke. Musiikka tjähpiht leda janahti siiledjeda vuostas jauhku. Mi dagai ja biai luodi ja musiikka okti olles skärrus. Ja nuvalde arbeverulas luodit ova aikasas moderna servodahki. Ja siile naidahkan oftasparkku ära juiki kun tegu luohti jauna. Man sille juikan oftas piera palkki.

jahko kuopsa haasa iilu, vaan jahko nästi pullimaa. Ulahkon puolas röskä ja päyhkä, mutta mun on vain mulla liekkasa tilua. Tonin!

kuula munje, mukkulan tunje, tjähtes tjaan ma nejitaan. Skaap ma kultus ja riilu hei kottaan, puelle vois räks vuodan tollaan. Tanin!

0: Jo perjantai ja Finmix taas tässä meidän raatiossa. Finmix, joka tulee siis Pajalan studiosta tänä päivänä, missä olen mie Rasmus Rova. Ja tuossa pöydän toisella puolella on Anton Henniks Raukola. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos ja iltaa kaikille kuuntelijoille.
0: Joo, että nyt tämä on vähän niin kuin kesäilmat, että tuntuu vähän kuumalta ulkona vai?
1: Joo, kyllä siellä vaan on se kesä tullut nyt.
0: Joo. Alltså, välkommen till Finmix. Mig Rasmus Rova och Anton Henniks Raukola här från Pajala. Du kan ju antingen mejla in dina hälsningar till finmix@sverigesradio.se eller saatat mejlata finmix@sverigesradio.se sinun terveiset. Eller soittaa vaikka numeron 0920275399. Alltså, ni kan ringa till 0920275399. Det är Viola Ström som är där med telefonslussen och svarar, och är det så att hon inte hinner svara så är det bara att prova att ringa igen. Ja teknikkona tänään on Kalle Andersson luulajassa, joka hoitaa. Ja meillä on vähän semmoinen spesiaali filmiksi tänä päivänä. Mitä Anton?
1: Joo, niin se kuuluttaa, että tulee vähän spesiaali sentinkin tänään.
0: Joo, okay. Meillä on nimittäin Mataaringissakin Maria Heikka paikan päällä, koska olet vähän niin kuin kerinyt kruisata piiliä siellä ja semmoista.
2: Joo vain, mä olen kruisannut piiliä täällä päivällä ja nyt mulla on kuule tämä UB-väsky matkassa, että mie käyn laukkomassa täällä ympäri ja katson, jos joku halva lähettää Finmixissä terveisiä.
0: Just, ja oliko se sitten jo kerinyt löytää jonkun, joka haluaa lähettää sieltä, niin mehän saatamme ottaa varsin sieltä jonkun.
2: Olen kyllä kerinyt löytää. Johon med mig Elinor Mukkavaara, som är 11 år. Elinor, vem är det du vill hälsa till idag?
3: Jag vill gratulera min farmor som fyller år på måndag.
2: Ska du berätta vad farmor heter?
3: Gunnel Mukkavaara.
2: Härligt. Hörru, kan du berätta, vad betyder farmor för dig?
3: Men farmor är, alltså hon är verkligen bäst tycker jag. Hon är verkligen, alltså jag kommer alltid när vi är där så har vi så himla roligt att spela spel och skrattar så mycket så man nästan tappar andan. Och, ja, alltså hon betyder allt. Hon är verkligen bäst.
2: Vilka fina ord du fick sagt om din farmor där. Tack så mycket för att du var med och framförde din gratulation så här i direktsändning.
3: Tack så mycket.
0: No niin, sieltä tuli jo varsin, että mukava kuulla, mutta tulemapa sinne takaisin aivan heti. Tai jos sitä nyt löytää joku muukin, joka haluaa lähettää terveiset. Mutta mitä sanot, haluatko ottaa Antto vielä yhden terveisen?
1: No veikkosten, minä otan tästä ja läsä ryppän hästningen. Haluan onnitella meidän mammaa Greta Olli, josta tuli 90 vuotta 14. päivä heinäkuuta. Met, jotka onnittelema olema lapset perheineen.
0: Ja mulla on tässä sitten kolme terveisä, tre hälsningar på rad för att de vill lyssna på lite samma slags musik kan man säga. Paljon onnitteluja meidän mammalle ja musterille Elsa Matson Parkalompolosta hänen 90-vuotispäivään 18. päivä heinäkuuta. Onnittelut tuleva lapsilta, lastenlapsilta ja siskonlapsilta Kirunassa, Luulajassa, Tukholmassa ja Göteborgissa. Pelakkaa mielellään tanssikappale, kun hän aina on tykännyt tansaamisesta. Terveiset Agnetta Anderssonilta ja Fredrik Matsonilta. Och hej alla filmmixare, nästa vecka 21 juli fyller vår mamma, svärmor, fammo Gunhild Rosén i Pajala 81 år. Vi hoppas du får en fin födelsedag. Kram från sonen Patrik med familj. Och Patrik skriver också att Gunhild lyssnar helst på dansbandsmusik och önskar Lasse Stefans, vilket fler också har gjort, till exempel i nästa mejl också. God afton Finmix, nu firar vi en riktig allkonstnär, nämligen Tage Chaplin-Koski som fyllde 86 år igår den 16. Tage var även dansarrangör och nöjespappa den tiden. Inträdet kostade 20 kronor. På 80-talet var han den som först av alla fick se Lasse Stefans att spela i danstillställningen på Gällivare Folkets hus. Så spela Livet är till för att levas med Lasse Stefans. Hurra och stort grattis från Eva Kjell och Ulf med flera niemilaisi Uddenbor. Så vi tar och börjar programmet med dansband. Här kommer Lasse Stefans Livet är till för att levas.

0: Lasse Stefans, livet är till för att levas.
1: Soita Finmixiin 0920 275 3999. Ring till Finmix 0920 275 3999.
2: Gerda Torvara i Kiruna fyllde 94 år den 14 juli. Vi som grattar henne, Olle och Gunnel i Morjärn. Hon lever, hurra, hurra, hurra, hurra.
3: Hej Finmixare. Vi vill fira vårt barnbarn Maja Selegran som fyller 7 år på lördag den 18. Och samtidigt hennes pappa Roger Selegran, vår svärson, som fyllde 50 år på torsdag. Vi som firar är Ulla och Leif Tålanen, Kuivakangas.
4: Jag skulle vilja gratulera Roger Selegran som igår den 16 juli fyllde 50. Vi som gratulerar är jag då, hans fru Helena Tornen och våra barn Ville, Mette och Maja. Och imorgon den 18 juli fyller vår yngsta dotter Maja 7 år. Så extra mycket grattis till de två.
0: Mm, sen måste min telefoni vastaajan on tullut viikon aikana, mihin ei saata soittaa tähän illan Finmixiin enää, mutta ensi viikon Finmixiin hän menee hyvin soittaa siellä. Mutta joo, meillähän on kanssa mailiadressi, mihin saattaa lähettää.
5: Aivan oikein, ja mailia voi lähettää osoitteeseen finmixhanta@sverigesradio.se. Man kan ju skicka mail till finmix@sverigesradio.se. Och nu ska jag läsa upp ett mail som vi har fått. Nyt me luen nu hän mailin. Hei, me haluamme fiirata Eelin Enbakkia Niilivarassa. Hän täyttää 89 vuotta tänä päivänä. Onnettelu terveisiä ja paljon halauksia Sevetiltä ja Ylvältä Norrköpingissä.
0: Mm-hmm. Ja niin kuin kuulimme tässä aika vasta, niin on, numero tänne on 0920275399. 0420275399 och dit har han ringt Kerstin Rova från Malmberget. Välkommen till Finmix.
6: Hej hej.
0: Hej hej, hur är det med Kerstin nu på fredag?
6: Ja, det är bara bra med mig.
0: Ja, vad har du hittat på där i Malmberget?
6: Ja, inte så mycket just nu, inte, men vi håller på med våran grillkåta och har fått epsat den och nu ska vi börja göra den invändigt.
0: Okej, ja, så det är en sån här ny grillkåta som kommer fram där.
6: Ja, jajamän.
0: Ja, men vad härligt det blir att grilla sen. Kan jag gissa.
6: Ja, precis, precis. Mm.
0: Ja, men vad heter det? Du får ta och framföra kvällens första hälsningar via telefonen då.
6: Ja, vi vill fira vårat barnbarn Vilma Johansson i Koskuskulle som fyller 20 år på måndag den 20 juli.
0: 20 år, så blir det något större firande då eller?
6: Jag vet faktiskt inte. Jag har som inte hört någonting än i alla fall. Men vi får väl överraska henne.
0: Jo, fast nu kanske det inte blir någon överraskning om hon råkar lyssna på Finmix.
6: Nej, nej, visst inte.
0: Men, ja, nej, men nu går det säkert.
6: Ja, absolut.
0: Hade du några fler hälsningar nu när du kom fram?
6: Jo, det är ju från mormor och morfar till Vilma. Sen skulle jag vilja skicka en hälsning till min fina moster Betty i Pajala. Hon är 92 år och hon är alltid så glad och vi har jättekul med, när vi pratar med varandra i telefon. Så henne vill jag skicka en hälsning till.
0: Ja, men min då fina moster. Hoppas vi att
6: hon lyssnar.
0: Ja, precis. Brukar hon lyssna på Finmix?
6: Jo, det tror jag hon brukar göra. Det gör hon. Ja. Fast hon är 92 år i alla fall. Så. Mm. Ja. Mm.
0: Jo, jag kan ju nämna bara här snabbt att annars går det ju att lyssna på repris också efteråt.
6: Ja, men det har jag gjort faktiskt. Ja. Jag brukar lyssna på Finmix ganska ofta varje fredag.
0: Ja, men vad kul att höra. Men Kerstin, var du nöjd så?
6: Jo, jag är jättenöjd. Det var roligt att komma fram för första gången och ringer.
0: Oj, ja, men ibland har man tur.
6: Ja, jag hade väldigt tur. Jag var helt chockad.
0: Nej, men vad kul att du kom fram. Och du får ha en fortsatt fin fredagkväll, Kerstin.
6: Ja, men tack ska ni ha. Det är ett jättebra program.
0: Tack så mycket. Hej då.
6: Hej då, hej.
5: Ja, så ska vi se om vi har någon ytterligare som ringer in hit. Och då tänker jag att det kan vara någon som heter Eva Heikki.
7: Ja, kyllä on myötä.
5: No niin, tervetuloa tänne Finmixiin.
7: Kiitoksia paljon, mukava kun pääsin myötä.
5: Kerropa, mistä sinä soitat?
7: No minä soitan ulkopuolella Nyköpingin, minä asun Nyköpingissä. Ja minä olen täällä justiin Nävekvarn.
5: Jaha,
7: jos,
5: no niin.
7: Jos, se on kaksi pelikulmaa Nyköpingistä suunnille.
5: Ja se oli uusi.
7: Meillä on ollut uusi paikka.
5: Uusi paikka mulle, mutta niinhän sitä oppii. Geografiaa hyvin tässä
7: programmissa. Vähän kertaa. Ja minä olen ollut sieglaamassa minun tyttären kanssa ja perheen kanssa. Olet ulkona kaksi päivää.
5: Oho, se kuulostaa mukavalta.
7: Meillä on tässä, niillä on ollut tässä vene ja sitten segelbootti. Ja justin tulimme takaisin tänne ja sitten nyt olemme justin pian aikaa syömään hamburgeria ja pommes ja kaikkia semmoista.
5: Kuuluttaa, että teillä on toppen tuota kesää.
7: Oi. Ollut niin, kyllä mä kaksi päivää ollut ja se on ollut koko viikon. No ollut niin. Lämmin. Se on yli 30 astetta ollut.
5: Se on mukava olla veden päällä, kun on niin lämmin.
7: Joo, ja sitten kun sitä ei tarvitse hunterata, jos sitä tohtii uimaa.
5: Ei just.
7: Sanoinko, joo. Hätyy. Mamossa syökkäs valkkaan.
5: Joo, sain. No niin, onko sulla hälsninkiä?
7: On. Siellä. Mulla on minun vanhin velimies, rakas velimies, Jöran Heikki, siellä kentässä junosuonossa. Se täytti maanantaina vuosia 86 vuotta. Paljon grattis kraamaria sille sitten. Ja tiistaina tämän siutonne täytti minun svägerska Elisabeth Heikki. Siellä Kangosessa täytti kanssa 76 vuotta. Ja sitten tänä päivänä täytti Sojöranin työr Anna-Karin Mytsel. Siellä Kirunassa täytti 62 vuotta. Ei täyttää tänä päivänä 62.
5: No niin.
7: Ja sitten mulla on tietenkin muitakin, mutta mulla on minun kalenteri kotona, niin en minä nyt muista kaikkia. Mutta paljon terveisiä kaikki, jotka on täyttäneet vuosia ja jotka täyttävät vuosia. Meitä on niin paljon, jotka täyttävät justiin kesäkuukausissa.
5: Justiin.
7: Ja sitten niinhän paljon terveisiä kaikille tutuille. Luulaihaa ja Kiruna ja joka paikka, joka tuntevat minun. Paljon kesää terveisiä kaikille.
5: Kiitos. Ne meni varmasti Framille.
7: Joo, ja sitten kiitos hyvästä programmista. Se on perjantain höytpunkti täälläkin.
5: Mukava kuulla. Kiitos, kun sinä soitat. Tehän teette programmin, joka lähetettä onnitteluja ja soitatte tänne.
7: Joo, mutta hyvä sitten, kun minä pääsin perille. Joo. Kiitos paljon.
5: Kiitos sulle itselle kanssa. Heippa hei.
7: Hei.
0: Siinä Eeva Heikki, joka oli Näverkvarnissa siellä Nyköpingin.
5: Seilaamassa siellä.
0: Seilaamassa, joo. Mutta meillähän on Maria Heikkakin Mataa-ringissä, että vilkaisemmapas, oletko siellä löytänyt lisää väkeä sieltä, Maria?
8: Kuule, olen kyllä löytänyt. Minä olen löytänyt yhden porukan, tässä on 7 kappaletta. Johan minä meidän person här, vad heter du?
9: Andreas Lindgren.
8: Och vem är det du vill gratulera idag?
9: Ja, det är min mor, Kristin Lindgren. Från Brändön, Luleå.
8: Som fyller år när då?
9: Ja, imorgon.
8: Vilken tur du hade att Finmix kom förbi här idag.
9: Ja, exakt. Det är så vi känner. För vi har ju svikit henne. Vi har ju dragit från hennes födelsedag. Så vi måste ge henne en grattis hälsning.
8: Jag tror absolut att ni är förlåtna nu när ni kommer fram en hälsning via Finmix så här i direktsändning.
9: Ja, det låter bra.
8: Men jag fattar också att det här sällskapet som du har med dig, ni vill ju framföra en liten sång.
9: Ja, vi önskar att få sjunga lite för henne.
8: Ja, men härligt. Kör på nu! Ja.

0: Pate Mustajärvi ja Rokki Makkara.
1: Maila sinun terveiset finmix häntä a Sveriges Radio .se. Maila oss på finmix finmix snabela Sveriges Radio .se.
0: Ja meidän mailiin on tullut semmoinen kuin hei Finmix, minä haluaisin gratuleerata meidän mammaa, mummoa ja fammua Eeva Kalla, joka täyttää 60 vuotta pyhänä. Paljon onnitteluja terveisiä toivoo Emmeli perheineen ja Andreas perheineen.
2: Hei Finmix, 15. päivää heinäkuuta täytti meidän vanhin poika Matias Uusitalo Kiiruna täydet 30 vuotta ja 12. päivä heinäkuuta täyttää hänen Agneksen tyär Lovisa 3 vuotta. Paljon onnitteluja heille tulee kotiväeltä.
0: Ja mulle kiuskasi lintu korvaan, että Marjalle juoksi takaisin nämä 7 henkilöä.
3: Hän juoksi minun perhään. Valoiden ni glömde bort. Berätta, vad heter du?
4: Jag heter Sofia Björnfot och jag glömde en jätteviktig dag. Idag firar min mamma och pappa Eva och Christer Berggren 50 år som gifta. Det är stort och det ska firas i Finmix.
3: Är det montrovärt en fanfar, Rasmus?
0: Ja, men vi ser om vi hittar en fanfar här.
3: Där gick din hälsning fram. Känns det bättre nu?
4: Underbart! Stort grattis mamma och pappa! Fira stort ikväll!
0: Tack, tack så mycket Maria sieltä Mataringista. Tärkeää muistaa semmoisetkin. 50 år, se on kyllä firauksen aika. Mutta lähemmäpäs nyt Töreen siellä Kaaliksin kunnalla. Ellen Tegeliit, tervetuloa Finmixiin.
5: Kiitos.
0: Kunkas sulla on... Siellä Töyressä?
5: No täällä on rauha ja hyvää päivää. Ei ole niin aurinko.
0: Joo,
5: eilen oli liikaa kuuma.
0: Justi, no se on sopeavampi tänä päivänä.
5: Joo. Saattaa kuitenkin istua ulkonakin.
0: No se on mukava kuulla. Mutta sinä olit jo valmis lähettämään terveiset tässä.
5: Minä lähetän terveisiä. Viikuselfe, minä en tiedä, siellä, missä se on, mutta se on kaunis kylä minun velille, Bröder-veljet, Emil Sevä, Erlin Sevä. Ja sitten niillä on työmies Lars-Erik ja hänen pelee heinänteossa.
0: Ahaa.
5: Mie toivon, että niillä menee hyvin heinänteosta, heinän tekemiseen. Ja kaikille muille, jotka asuvat, ei siellä asu talvella kuin 3 henkiä, Eelinki ja Eemeli ja sitten Henri Hudri. Kaikille hyvää kesää. Nyt niin kesällä on paljon väkiä siellä.
0: Joo, niin se tulee semmoista, niin kuin, näitä, joilla on kämppiä siellä, styykoja.
5: Joo, ne on perin, ne homakui ja sitten, mutta ei ole enää niin kuin minun ikäisen, että on pojessa. Ne on nuoret, se ei ole niin kuin ennen on ollut, että on kulkeneet kyllä, mutta nyt ei kuljeta. Joo. Ei ne tunne sanoa.
0: Niin oliko se, mikä se oli, Vilkusjärvi?
5: Vikus, V-I-K-Y-S.
0: Jaha, niin kuin Vikusjärvi.
5: Joo, se on Lannanvara on likikylää.
0: Okei, ja se on siellä päin. Joo,
5: siellä joo. Se tie, missä Lannanvara on.
0: Joo.
5: Joo, no sitten on hyvä.
0: Saapi kuuntelijat googlata sitten kanssa, missä päin se on, että saapi kuvaan siitä. Joo, mutta oliko se nöiti niin, Ellen?
5: Minä olen nöiti ja teillä on niin hyvä programmi, että en koskaan missaa.
0: No mukava kuulla, tethän se teette tämän ohjelman. Että
5: joo, en minä tunne, mutta sukunimeen tunnen aina, että jaa, se on se, mutta en tiedä kuka on.
0: Joo, se on se sukunimi hyväkin olemassa. Että
5: joo, on kyllä, sukunimi on hyvä, mutta...
0: Mutta joo, Kiitoksia paljon, ellen kun sinä soitit meille. Ja toivon, että terveiset menit perille.
5: Yes. Kiitos, no niin, kiitos hyvästä programmista. Hei.
0: Kiitos sitten. Hei.
2: Då ska vi höra om vi har med oss nästa inringare, Lars Nordvall.
6: Hallå.
2: No hej.
6: Hallå. Täällä minä olen.
2: Hyvä, minä kuulen, minä hör dig.
6: Ja, no men det är ju bra att du hör mig.
2: Se funkar telefoni sinne purnuunkin.
6: Ja se on kuule, täällä on kuule, se on päivästä päivä ja tiimasta tiima.
2: No niin, mutta nyt sattuu, että se funkaa.
6: Joo, no nyt se on ja se on ihan tuolla vasittu paikka, että se kuulee.
2: No niin, seiso siinä sitten, älä lähde marssimaan.
6: Täällä on liika vähän väkeä, kun ei ne välitä meistä Lapin pojista.
2: Joo, no se on vähän synti. Mutta no niin, semmoista se on. Onkohan sulla niin onnitteluja?
6: Mulla on pikkusisku täyttää 67 tänä päivänä. Mm. Ja sitten mulla on keskiviikkona 15. päivä Eilert Johansson on täyttänyt 90. Mm. Se on vähän jälki, mutta kyllä minä arvan, että se kilpaa nytkin.
2: Joo, Veikkosta.
6: Ja sitten on Hakasesta yksi Anet Singström on täyttänyt eilen kanssa. Antaa sillekin hyvät onnettuminen.
2: Joo, ne meni varmasti Framille sinne.
6: No on just se sama kuule. Ja teillä on kuule niin sama ohjelma, että teitä on sama kuuntele.
2: No kiitos. Ja mukavaa kesän jatkoa sinne Purnoon.
0: Mikäs muuten oli pikkusiskon nimi?
6: Kristiina Nordvall.
0: Justi.
2: No niin, nyt se meni.
6: Ja se vaan tehdä mitään, jos sulla on fanfaari kuitenkin tuolle Eilertille, joka on 90 täyttä.
2: Joo, se on semmoinen luku, että siihen pitää saada fanfaarin. Ska vi höra om vi får en... Där fick 90-åriga Eilert en fanfar. Kiitos, kun sinä soitit tänne.
6: Joo, kiitos sitten ja hyvää ohjelmaa.
2: Kiitos. Heippa, hei.
6: Hei.
0: Ja tuo fanfaari saattoi kans mennä Hans Johanssonille Haapakylässä Matarengissä. Kyllä me saimme semmoisen mailin, että fanfaari Hans Johansson i Haapakylä över Tornå som fyller 90 år på lördag 18 juli. Det samma ikäkin. Jag googlade vad ger man något, någon som har allt och svaret blev antibiotika. Hälsar Ann-Marie Alavara inom parentes Gunns kompis. Että semmoiset terveiset kanssa. Oli mukava, kun sai 90-vuotiaatkin fanfaarin tässä. Ja, en tiedä sitten tuosta antibiottikkaa.
2: Ei se taida olla mikään semmoinen mukava lahja.
0: Joo.
2: Meillä on kanssa tullut lisää meiliä tänne. Vi vill fira Ragna Patomella i Porsön, Luleå, som fyller 70 år den 22 juli. Vi som grattar är Åsa Wilberg med familj i Luleå. Och hon ville också ha en fanfar. Jag tror att det var samma fanfar som gick även till Ragna där.
0: Mm. Och hej, jag vill fira min bror Sven Bäckström, bosatt i Haparanda men är idag i sin stuga i Karungi. På hans 90-årsdag som är den 17 juli. Och det var måndag och att det var 90. Alltså idag. Tyvärr kunde jag inte komma och gratulera honom. Men hoppas ni spelar något av Anita Lindblom som han gillade förut. Grattis kramar från din lilla syster Solveig och hennes familj från Stråvalla. Nå, soita mapa Anita Lindblom ja mitt liv har fått ett skimmer.

0: Niin sitä häätyy kanssa, on toinen kullanmuru.
1: No niin.
0: Ja sitten ne, jotka täyttävät, se on Mikaela Lehto. Se täyttää 33 vuotta. Se on Junosuomussa. Ja sitten toinen tärkeä kullanmuru, se on minun oma tyär, Amanda Kumppula-Kostet, joka täyttää 24 vuotta loppukuussa. Ja sitten meillä on kaikki muita siinä välissä, sukulaisia ja ystäviä, mutta hyvä onnittelut niillekin. Mutta jos minä räknään ylös kaikki, niin loppuu aika.
1: Joo, joo. No hyvä, joo. Että sä saat. Siinähän oli iso ruikka.
0: Joo, ja nyt tärkeä kolmehan oli.
1: Justiins. No niin, kiitos kun sinä soitit tänne. Ja ne meni varmasti joo. Framille net. Hälsningit.
0: No, kiitos sittele. Hauskaa kesää sinne Ruotsiin.
1: Sama sinne kanssa. Kiitos, kiitos. Heippa hei.
0: Joo, hei hei.
2: Siinä siis Anna Kumpula, joka oli Kyproksessa saakka. Mm-hmm. Että vähän matka sinnekin. Mm-hmm. Tässä on sitten aika monta vuotta, mutta aika monen vuoden fiiraus saapi sanoa. Vi vill gratulera Katarina Johansson och Daniel Lindblom i Gällivare. De fyller 60 år i sommar och imorgon firar vi dem i Piteå på deras 120-årsfest. Grattis till er båda. Hälsningar Jenny och Stefan.
1: Hej Finnmix! Lisa och Folke Samuelsson i Svappavara firar 60 års bröllopsdag. Hälsningar från Mikael och Lilly.
2: Mm. Och hej på er! Vi önskar fira nedanstående personer som fyllt och fyller år med låten Säkerven Polka. Karin Triumf Gällivare, 97 år. Gunnar Eldstål, 92 år. Hugo Vanhatalo, 90 år. Och Erik Johansson i Karungi, 75 år. Sommarhälsningar till släkt och vänner och till er. Ja, men tack så mycket. Med vänliga hälsningar Stig och Gunvor i Apua. Och laita mä päähän polkkaa soimaan. Lasse Hoikka ja Souvarit Säkkijärven Polkkaa.